srećen. Tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija, da imam malo vremena,

volim tvoje tilo. Kad leži kraj moga, ono drugčije diše, drugčije miriše. Volim tvoje tilo. Kad leži kraj moga, ono je onda jače, napetije i slađe.

nisam joj donosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako glumac lip. Ali sam je čuti kako ni jednu drugu. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, popusti sam u škole. A ona je i da je gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i da je uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze. Da ne vidu ljudi ni prolijen suze.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

землю без коровых снега, тому, где има бонуса, да се присети, какога е има ти. Бих могал средити, да пођу сва рая стара и своју трешњу пресадити, негдје да вазда бехара.

hoću. Ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene.

Vozimo se taksije, plače. Mačak je nemiran, bacaka se. Kako da mu kažem što sam mu ranije govorio? Ne boj se, sve će biti dobro. Taksist je mrzovoljan, buni se što nisam napomenuo da imam životinju. Među nama su svjetovi, toliko smo različiti. Veterinar

donesi sve što zaželiš. Idi sad, pokupi fotografije. Idi sad, obuci, džemper, hladno je.